کہ ہماری روح سے ملاقات ہو جاتی ہے. امیر خسرو دا صوفی سینٹ اینڈ پوئٹ میوزیشن ہوز ورسز لائک چھاپ تلک اسٹل ایکوز. اور آج جو خاص دن ہے وہ یہ بھی ہے کہ گوپا بندھو داس جو فریڈم فائٹر ہے وہ اڑیسہ کے مشہور پوئٹ بھی رہے ہیں, ان کا بھی آج امپورٹنٹ ڈے ہے, تو آج ان کی اینیورسری ہے, ان کو ہم یاد کر رہے ہیں. سو یادوں کی بارات دراصل ایک ایسا شو ہے جو 12:10 سے 1 تک آپ کو ریٹرو میوزک میں نہ صرف گانے بلکہ ہسٹری بیہائنڈ دا سانگس اینڈ آلسو دس آر از اباؤٹ گولڈن سر ٹائم لیس وائسز اینڈ میموریز دیٹ نیور فیڈ ہے نا. تو آج اتفاق سے یہ بھی ہے کہ ورلڈ پوسٹ مین ڈے بھی ہے, اور جگجیت سنگھ کی آواز میں ہم سنیں گے چٹھی نہ کوئی سندیش, یہ ٹائم لیس پیس.

سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام نارنگ سجائے، ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نارنگ کی یہ خوبصورت بزم سجی ہے اور آغاز پر ہم آپ کو آج کی نشست کی تفصیلات بتانا چاہتے ہیں۔ آغاز پر آپ سماعت کریں گے قرأت کلام پاک، پھر آپ سنیں گے حرف تابندہ۔ حرف تابندہ کے بعد ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت انٹرویو پیش خدمت رہے گا کسی ماہر ڈاکٹر سے۔ اس کے بعد وقت رہے گا آپ کے پسندیدہ گیتوں کے پروگرام گیت سریلے گاتا جا کا۔ پھر سب سے آخر میں وقت رہے گا پیام شب کا۔ اسی خوبصورت پیام کے ساتھ ہماری بزم اختتام کو پہنچے گی۔ تو سامعین، آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ یوں ہی جڑے رہیے۔ رینبو اور خصوصاً نارنگ کے اس ان انوکھے رنگوں میں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کی۔ سب سے پہلے سماعت کریں قرأت کلام پاک۔

0: سبحان اللہ، آپ سماعت کر رہے تھے قرأت کلام پاک. آئیے اب سماعت کرتے ہیں حرف تابندہ. تحریر اور پیشکش ہیں عائشہ تزین سبحانی کی. سماعت کریں حرف تابندہ.
1: دوسروں سے موازنہ کیوں؟ انسان کی ایک عجیب عادت ہے، وہ اکثر اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی کے ترازوں میں تولنے لگتا ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں ہے، وہ مجھ سے زیادہ کامیاب کیوں ہے، اسے وہ موقع کیوں ملا جو مجھے نہیں ملا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی ہی زندگی سے ناخوش ہونے لگتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دوسروں سے موازنہ کیوں؟ کیا واقعی کسی دوسرے انسان کی زندگی ہماری زندگی کا پیمانہ ہو سکتی ہے؟ ذرا ایک باغ کا تصور کیجئے. اس باغ میں گلاب بھی ہیں، چمبیلی بھی، سورج مکھی بھی، اور چھوٹے چھوٹے پھول بھی. کیا ہم یہ کہیں گے کہ صرف گلاب ہی خوبصورت ہے اور باقی پھول بیکار ہیں؟ ہرگز نہیں. ہر پھول کی اپنی خوبصورتی ہے، اپنی خوشبو ہے، اور کھلنے کا اپنا وقت ہے. انسان بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہر شخص کی صلاحیت الگ ہے، حالات الگ ہیں، اور زندگی کا سفر بھی الگ ہے. ہم اپنی زندگی کا موازنہ کسی دوسرے شخص سے کیوں کریں؟ آج کے دور میں یہ مسئلہ اور بھی بڑھ گیا ہے. سوشل میڈیا پر ہم دوسروں کی زندگی کا صرف خوبصورت حصہ دیکھتے ہیں. کسی کی نئی گاڑی، کسی کا نیا گھر، کسی کا بیرون ملک سفر، کسی کی کامیابی، اور ہمیں لگتا ہے کہ سب لوگ خوش ہیں، صرف ہم پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک تصویر پوری زندگی نہیں ہوتی. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنی پریشانیاں ہیں، اس کامیابی کے پیچھے کتنی ناکامیاں ہیں، اور اس خوبصورت تصویر کے پیچھے کتنی محنت چھپی ہوئی ہے. اس لیے کسی کی زندگی کے چند خوبصورت لمحوں کا موازنہ اپنی پوری زندگی سے کرنا خود اپنے ساتھ ناانصافی ہے. موازنے کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ہماری موجودہ خوشیوں کو چھین لیتا ہے. فرض کیجئے آپ کے پاس ایک اچھی نوکری ہے اور آپ مطمئن ہیں. پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دوست کی تنخواہ آپ سے زیادہ ہے. اچانک آپ کو اپنی نوکری کم اچھی لگنے لگتی ہے. آپ کے پاس اچھا گھر ہے لیکن کسی دوسرے کا گھر بڑا ہے. آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے لیکن کسی دوسرے کے پاس اس سے مہنگی گاڑی ہے. یوں ہماری نظر ان نعمتوں پر نہیں رہتی جو ہمارے پاس ہیں، بلکہ ان چیزوں پر چلی جاتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. اور انسان کے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو محروم سمجھنے لگتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ترقی کی خواہش چھوڑ دینی چاہیے. بہتر زندگی کی خواہش اچھی بات ہے. کسی کامیاب انسان سے متاثر ہونا بھی اچھی بات ہے. فرق صرف اتنا ہے، کسی کی کامیابی ہمیں آگے بڑھنے کی تحریک دے، ہمیں اندر سے توڑنے کا سبب نہ بنے. اگر ہم کسی کو کامیاب دیکھ کر کہیں اگر وہ محنت سے آگے بڑھ سکتا ہے تو میں بھی کوشش کروں گا، تو یہ مثبت سوچ ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں وہ مجھ سے بہتر ہے، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو یہی موازنہ نقصان دہ بن جاتا ہے. اس لیے دوسروں سے نہیں اپنے کل سے موازنہ کیجئے. کل میں کہاں تھا، آج کہاں ہوں؟ کل مجھے کیا نہیں آتا تھا، آج میں کیا سیکھ چکا ہوں؟ کل میں جس کام سے ڈرتا تھا، کیا آج اسے کرنے کی ہمت رکھتا ہوں؟ یہ موازنہ ہمیں آگے لے جاتا ہے. زندگی میں اصل مقابلہ دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے ہونا چاہیے. اپنی کمزوریوں سے، اپنی بری عادتوں سے، اپنے خوف سے، اور اپنی گزشتہ غلطیوں سے. یاد رکھیے ہر انسان کی کامیابی کا وقت الگ ہوتا ہے. کسی کو 20 سال کی عمر میں موقع ملتا ہے تو کسی کو 40 میں، اور کسی کو 50 کے بعد. دیر سے ملنے والی کامیابی ناکامی نہیں ہوتی. اور آپ کی زندگی میں ابھی وہ کامیابی نہیں آئی جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، تو صرف اس وجہ سے خود کو ناکام نہ سمجھے کہ کوئی آپ سے پہلے وہاں پہنچ گیا. ہو سکتا ہے آپ کا راستہ مختلف ہو، ہو سکتا ہے آپ کا وقت ابھی آنا باقی ہو. اور سب سے اہم بات، اپنی قدر دوسروں کی کامیابی سے طے نہ کریں. آپ کی قدر اس بات سے نہیں کہ کوئی آپ سے آگے ہے یا پیچھے. آپ کی اصل قدر آپ کے کردار، آپ کی محنت، آپ کے رویے اور ان لوگوں کی زندگی میں آپ کی اہمیت سے ہے جن کے لیے آپ قیمتی ہیں. اس لیے اگلی بار جب آپ کسی کو کامیاب دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، بلکہ سوچیں اس کی کامیابی اپنی جگہ، اب مجھے اپنی زندگی میں کیا بہتر کرنا ہے. کسی کی

0: حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ سامعین، آئیے نشست کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آغاز پر ہم نے تفصیلات کے دوران بتایا تھا کہ ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت ہم پیش کریں گے ایک ماہر ڈاکٹر کا انٹرویو، تو آج پیش خدمت ہے ڈاکٹر سراج الحسن سے لیا گیا یہ انٹرویو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ڈینٹل کیئر، یعنی کہ دانتوں کی نگہداشت۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر سراج الحسن سے کہ دانتوں کی کس طرح سے نگہداشت کی جا سکتی ہے۔ ہمارے آج کے انٹرویور ہیں محمد اسامہ، سماعت کریں۔
1: سامعین کرام، دانت کی صحت انسان کی مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اکثر لوگ دانت کی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دانت کی صحت پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش ہے کہ دانت کی صحت اور اس سے جڑے مسائل کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے حیدرآباد کے مشہور ڈینٹسٹ ڈاکٹر سراج الحسن صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔
2: جزاک اللہ۔ جی
1: ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا بتائیں کہ کیویٹی کیا چیز ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیویٹی کے بارے میں لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ذرا تفصیلی روشنی ڈالی ہمارے سامعین کے لیے، کیویٹی ہوتی کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے؟
2: جی، اچھا سوال ہے، کامنسٹ سوال ہے۔ دیکھیے، یہ رب العالمین کا احسان ہے کہ دانت کو ہڈی سے زیادہ مضبوط بنایا ہے۔
1: جی،
2: اور کیویٹی جو دانت میں کھڈا پڑتا ہے، ایک دو دن میں نہیں ہوتی، مسلسل کلیننگ، نظر انداز کرنے سے،
1: جی،
2: یا میٹھی اشیاء کا کثرت سے استعمال، یا کاربونیٹڈ ڈرنکس، یا پان، گٹکا وغیرہ سے دانت کا بیرونی حصہ جو انامل گھس جاتا ہے، تو وہاں بیکٹیریا فارم ہو کر فوڈ ڈیبریز جب جمع ہوتی ہیں،
1: جی،
2: تو ایک ایسڈ سیکریٹ کرتی ہے، اس کا نام ہے ہیلورونیڈیز۔ وہ ایسڈ دانت میں کالا دھبا پیدا کرتی ہے،
1: جی،
2: بلیک اسپاٹ، جسے ڈینٹل کیریز کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ڈینٹل کیریز کو فوری دانتوں کے ڈاکٹر سے رجوع ہو کر کلین کروا کر فلنگ کروا لیں،
1: جی،
2: تو قدرتی دانت دوبارہ انشاءاللہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ کیویٹی کو اسی طرح مسلسل نظر انداز کر دیا جائے،
1: جی،
2: تو یہ کیویٹی آہستہ آہستہ اوپر کے سرفیس کو انامل کہتے ہیں،
1: جی،
2: اس کے اندر کا سرفیس ڈینٹن ہوتا ہے،
1: جی،
2: ڈینٹن تک پہنچتی ہے،
1: جی،
2: ڈینٹن تک جب کیویٹی پہنچتی ہے تو مریض کے جسم میں دانتوں کو ٹھنڈے گرم کا احساس ہونے لگتا ہے، یعنی اچھا، تکلیف ہونے لگتی ہے،
1: جی،
2: ٹھنڈا لیتا ہے یا گرم لیتا ہے یا میٹھا لیتا ہے،
1: جی جی،
2: تو چونکہ کیویٹی،
1: جی،
2: یہ جو ڈینٹن ہے اس تک پہنچتی ہے، تو تب بھی اگر مریض دانت کے ڈاکٹر سے رجوع ہو کر،
1: جی،
2: وہ کیویٹی کو کلین کروا کر فلنگ کروا لیتا ہے،
1: جی جی،
2: تو قدرتی دانت محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی، یعنی سنسناہٹ کو بھی نظر انداز کر دیا جائے، تو یہ کیویٹی جو بن کر آگے رگ تک پہنچتی ہے۔
1: اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا کیویٹی کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟ کیا ہر

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: وقفے کے بعد پھر سے ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام نیرنگ میں. پروگرام نیرنگ کا ایک اور حصہ لیے ہوئے ہم بالکل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ سنیں گے آپ کا اور ہمارا پسندیدہ پروگرام گیت سریلے گاتا جا. تو دوستو, سریلے گیتوں کا یہ سہانا سفر اپنے ساتھ رنگ برنگے حسین نغمے اور ان سے جڑی باتیں اور ڈھیر ساری خوشیاں سمیٹ لاتا ہے. ان خوبصورت پلوں کو جیسے نکھار ملتا ہے جب آپ ہمارے ساتھ رینبو کے ان خوبصورت رنگوں میں جڑ جاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے جیسے نیرنگ کے یہ انوکھے رنگ اور دلکش اور بھی دلکش ہوئے جاتے ہیں. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس خوبصورت پروگرام میں میرے ساتھ یوں ہی بنے رہیے, رینبو ایف ایم 101.9 پر سنتے رہیے آپ کا پسندیدہ پروگرام گیت سریلے گاتا جا. آغاز پر سنتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت گیت, سماعت کریں.

خطوط کا پہنچنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا، اور پھر ڈاکیا جب ڈاک لے کر آتا تھا تو لوگوں کے دلوں اور چہروں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر جاتی تھی، اور خود بولتے تھے کہ ڈاکیا جی آپ ہی پڑھ کر سنا دیں ہمارے سندیش میں کیا ہے لکھا ہوا، کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. بڑا ہی مزیداری وہ وقت تھا. اور پھر وقت بدلتا رہا، کبھی کبھی باتیں جو کہ خطوط ہوتے ہیں، خطوط کی باتیں پرندوں کے ذریعے بھی بھیجی جانے لگی. پیار محبت میں اکثر ایسا وقت ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہوا کرتا ہے شاید، کیونکہ ہم 90s کی فلموں میں ہم نے اس کی جھلکیں دیکھی ہیں. تو آئیے لتا منگیشکر کی جی کی آواز میں فلم میں نے پیار کیا کا یہ مشہور گیت ہم سنتے ہیں، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبوتر کس طرح سے پیار کا سندیش پہنچاتا ہے. لیجیے سنیے.